0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: Tačno je 7 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Radio Ada 107,7.
3: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada, FM stereo 107,7 MHz.
4: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Unapređenje energetske efikasnosti osnovne škole Novak Radonić u Molu. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ovih dana se privodi kraju puštanje u rad savremene solarne elektrane u osnovnoj školi Novak Radonić u Molu. Solarni paneli postavljeni su na krov sportske hale i fizkulturne sale škole. U okviru projekta bit će puštene u rad i 4 toplotne pumpe koje će obezbeđivati grejanje i hlađenje zgrade. Cilj modernizacije je povećanje energetske efikasnosti škole i smanjenje troškova energije.
2: Radio Ada 107,7.
3: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada, FM stereo 107,7 MHz.
5: Ja

0: Radio Ada Info.
1: Zbog radova održavanja na električnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom u Adi. U subotu 19. septembra između 9 i 10.30 časova na sledećim delovima. U Gunarašu severno od ulice Tančić-Mihalja, odnosno u ulicama Vojislava Ilića i Ljubene Nadovića, odnosno između ulica Senčanski put, Stevana Sremca, Špang Jožefa, Vinogradska. Ukoliko će se radovi završiti ranije od 10.30 časova, u tom slučaju i snabdevanje električnom energijom će se vratiti ranije. Unapred hvala na razumevanju. Elektrodistribucija Subotica, pogon Senta.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK automobili u Adi. Od sada NK automobili vrši izdavanje

volim. Ja nisam čovjek, ja sam tijelo na prodaju. Platiš me i uzmeš, tragovi ne ostaju. Ne možeš mi ništa, jer ja ne stidim se Boga. Ljubav na brzinu i ništa više od toga. Ja nemam ime, ja sam tijelo na prodaju. Platiš me i uzmeš, tragovi ne ostaju.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA, Industrijska broj 9 u Molu, 063 29 1312. Pametna rešenja za poljoprivredu.

brinete o svom zdravlju, odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna.

0: Ovo su talasi Radio Ade.
1: Ovo su talasi Radio Ade. Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
2: The best music non stop.
3: Uvek uz vas, vaša Radio Ada.
2: The best music non stop.
1: Stop 7.7.
0: Tačno je 8 časova.
4: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
0: Radio Ada Info.
4: Zbog radova održavanja na električnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom u Adi. U subotu 19. septembra između 9 i 10.30 časova na sledećim delovima. U Gunarašu severno od ulice Tančić-Mihalja, odnosno u ulicama Vojislava Ilića i Ljubene Nadovića, odnosno između ulica Senčanski put, Stevana Sremca, Špang Jožefa, Vinogradska. Ukoliko će se radovi završiti ranije od 10.30 časova, u tom slučaju i snabdevanje električnom energijom će se vratiti ranije. Unapred hvala na razumevanju. Elektrodistribucija Subotica, pogon Senta.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
4: Unapređenje energetske efikasnosti osnovne škole Novak Radonić u Molu. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ovih dana se privodi kraju puštanje u rad savremene solarne elektrane u osnovnoj školi Novak Radonić u Molu. Solarni paneli postavljeni su na krov sportske hale i fizkulturne sale škole. U okviru projekta bit će puštene u rad i 4 toplotne pumpe koje će obezbeđivati grejanje i hlađenje zgrade. Cilj modernizacije je povećanje energetske efikasnosti škole i smanjenje troškova energije.

brinete o svom zdravlju, odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna. Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

0: Radio Ada Info.
1: Humanitarno veče u korist dobrovoljnog vatrogasnog društva MOL održit će se u subotu 26. septembra u Anuška klubu u MOL-u. Za dobro raspoloženje pobrinuće se DJ Dexter i XU Band. Početak u 21 sat. Cena ulaznice u pretprodaji 500, na licu mesta 600 dinara. Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti u biblioteci Sarvaš Gabor u Adi ili putem telefona 062 84 93 540 i 063 84 33 284.
0: Radio Ada Info.
1: Zbog radova održavanja na električnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom u Adi. U subotu 19. septembra između 9 i 10.30 časova na sledećim delovima. U Gunarašu severno od ulice Tančić Mihalja, odnosno u ulicama Vojislava Ilića i Ljubene Nadovića, odnosno između ulica Senčanski put, Stevana Sremca, Špang Jožefa, Vinogradska. Ukoliko će se radovi završiti ranije od 10.30 časova, u tom slučaju i snabdevanje električnom energijom će se vratiti ranije. Unapred hvala na razumevanju. Elektrodistribucija Subotica, pogon Senta.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

brinete o svom zdravlju, odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna. Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Paradise sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063-545-756, 064-21-31-530 i 024-861-604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju u Donjem Ritu u Adi dva parčeta obradivog zemljišta po 4 kvadrata. Za sve informacije pozovite broj 065-2054-331. Javi se.

0: Tačno je 9 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Unapređenje energetske efikasnosti osnovne škole Novak Radonić u Molu. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ovih dana se privodi kraju puštanje u rad savremene solarne elektrane u osnovnoj školi Novak Radonić u Molu. Solarni paneli postavljeni su na krov sportske hale i fizkulturne sale škole. U okviru projekta bit će puštene u rad i 4 toplotne pumpe koje će obezbeđivati grejanje i hlađenje zgrade. Cilj modernizacije je povećanje energetske efikasnosti škole i smanjenje troškova energije.

0: Radio Ada Info.
1: Humanitarno veče u korist dobrovoljnog vatrogasnog društva MOL održit će se u subotu 26. septembra u Anuška klubu u MOL-u. Za dobro raspoloženje pobrinuće se DJ Dexter i XU Band. Početak u 21 sat. Cena ulaznice u pretprodaji 500, na licu mesta 600 dinara. Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti u biblioteci Sarvaš Gabor u Adi ili putem telefona 062 84 93 540 i 063 84 33 284.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 2913 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

0: Radio Ada Info.
1: Zbog radova održavanja na električnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom u Adi. U subotu 19. septembra između 9 i 10.30 časova na sledećim delovima. U Gunarašu severno od ulice Tančić-Mihalja, odnosno u ulicama Vojislava Ilića i Ljubene Nadovića, odnosno između ulica Senčanski put, Stevana Sremca, Špang Jožefa, Vinogradska. Ukoliko će se radovi završiti ranije od 10.30 časova, u tom slučaju i snabdevanje električnom energijom će se vratiti ranije. Unapred hvala na razumevanju. Elektrodistribucija Subotica, pogon Senta.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Nastavak ozelenjavanja delova naše opštine. Lokalna samouprava u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine nastavlja ulaganja u ozelenjavanje opštine. Ovoga puta biće podignut vetrozaštitni pojas na potezu od izlaza iz Ade do krivine pred ulaz u Sterijino. Radovi će biti izvedeni po okončanju postupka javne nabavke, a njihova dinamika zavisiće od vremenskih uslova. Planirano je da radovi budu završeni do kraja tekuće godine. U okviru projekta biće posađeno nešto više od 2000 sadnica. Imajući u vidu ubrzane klimatske promene i povećanu potrebu za zelenilom, lokalna samouprava će nastaviti ulaganja u zelene pojaseve naše opštine.

0: Tačno je 10 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Uvek uz vas, vaša Radio Ada.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili ADA. Doša Andraša 35A.

0: Tačno je 11 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: 107,7
3: Radio Ad. Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Unapređenje energetske efikasnosti osnovne škole Novak Radonić u Molu. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ovih dana se privodi kraju puštanje u rad savremene solarne elektrane u osnovnoj školi Novak Radonić u Molu. Solarni paneli postavljeni su na krov sportske hale i fizkulturne sale škole. U okviru projekta bit će puštene u rad i 4 toplotne pumpe koje će obezbeđivati grejanje i hlađenje zgrade. Cilj modernizacije je povećanje energetske efikasnosti škole i smanjenje troškova energije.

brinete o svom zdravlju, odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA, Industrijska broj 9 u Molu, 063 291312. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

brinete o svom zdravlju, odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna. Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradise sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 2131 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju u Donjem Ritu u Adi dva parčeta obradivog zemljišta po 4 kvadrata. Za sve informacije pozovite broj 065 20 54 331.

0: Tačno je, 12 časova.
1: Sponzor tačnog vremena, Bioport, tehnički pregled iz Ade, u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila, bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja, konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Radio Ada Info.
1: Humanitarno veče u korist dobrovoljnog vatrogasnog društva MOL održit će se u subotu 26. septembra u Anuška klubu u MOL-u. Za dobro raspoloženje pobrinuće se DJ Dexter i XU Band. Početak u 21 sat. Cena ulaznice u pretprodaji 500, na licu mesta 600 dinara. Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti u biblioteci Sarvaš Gabor u Adi ili putem telefona 062 84 93 540 i 063 84 33 284.

0: ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas, ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendif cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.
1: Najveći hitovi narodne muzike subotom na vašoj Radio Adi.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 2913 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili ADA, Doša Andraša 35A.

0: Tačno je 13 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Unapređenje energetske efikasnosti osnovne škole Novak Radonić u Molu. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ovih dana se privodi kraju puštanje u rad savremene solarne elektrane u osnovnoj školi Novak Radonić u Molu. Solarni paneli postavljeni su na krov sportske hale i fizkulturne sale škole. U okviru projekta bit će puštene u rad i 4 toplotne pumpe koje će obezbeđivati grejanje i hlađenje zgrade. Cilj modernizacije je povećanje energetske efikasnosti škole i smanjenje troškova energije.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Radio Ada, info.
2: Humanitarno veče u korist dobrovoljnog vatrogasnog društva MOL održit će se u subotu 26. septembra u Anuška klubu u MOL-u. Za dobro raspoloženje pobrinuće se DJ Dexter i XU Band. Početak u 21 sat. Cena ulaznice u pretprodaji 500, na licu mesta 600 dinara. Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti u biblioteci Sarvaš Gabor u Adi ili putem telefona 062 84 93 540 i 063 84 33 284.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

brinete o svom zdravlju, odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna. Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada. Svakog dana od 7 do 18 časova.

0800 60 33 11 0. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta Rod 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

brinete o svom zdravlju, odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna. Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 21 31 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju u Donjem Ritu u Adi dva parčeta obradivog zemljišta po 4 kvadrata. Za sve informacije pozovite broj 065 20 54 331.

0: FM stereo 107,7 MHz.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107,7.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 2913 12. Pametna rešenja za poljoprivrednike.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Tačno je, 15 časova.
1: Sponzor tačnog vremena, Bioport tehnički pregled iz Ade, u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila, bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja, konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Unapređenje energetske efikasnosti osnovne škole Novak Radonić u Molu. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ovih dana se privodi kraju puštanje u rad savremene solarne elektrane u osnovnoj školi Novak Radonić u Molu. Solarni paneli postavljeni su na krov sportske hale i fizkulturne sale škole. U okviru projekta bit će puštene u rad i 4 toplotne pumpe koje će obezbeđivati grejanje i hlađenje zgrade. Cilj modernizacije je povećanje energetske efikasnosti škole i smanjenje troškova energije.
2: 107.7 FM. Ovo su talasi Radio Ade.
3: 107.7

0: Radio Ada Info.
1: Humanitarno veče u korist dobrovoljnog vatrogasnog društva MOL održit će se u subotu 26. septembra u Anuška klubu u MOL-u. Za dobro raspoloženje pobrinuće se DJ Dexter i XU Band. Početak u 21 sat. Cena ulaznice u pretprodaji 500, na licu mesta 600 dinara. Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti u biblioteci Sarvaš Gabor u Adi ili putem telefona 062 84 93 540 i 063 84 33 284.

brinete o svom zdravlju, odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna. Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis. Hey, oh, let's go! Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada. Svakog dana od 7 do 18 časova.

I gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medika Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblak.

imaš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta ROD 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA, Industrijska broj 9 u Molu, 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: brinete o svom zdravlju, odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna.
1: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193.
0: Paradajz sok sveže ceđen i kuvani na prodaju. Za više informacija i narudžbine pozvati na telefone 063 545 756 064 21 31 530 i 024 861 604. Poljoprivredno gazdinstvo Stanišić iz Mola. Na prodaju u Donjem Ritu u Adi dva parčeta obradivog zemljišta po 4 kvadrata. Za sve informacije pozovite broj 065 20 54 331.

0: Radio Ada, info.
1: Humanitarno veče u korist dobrovoljnog vatrogasnog društva MOL održit će se u subotu 26. septembra u Anuška klubu u MOL-u. Za dobro raspoloženje pobrinuće se DJ Dexter i XU Band. Početak u 21 sat. Cena ulaznice u pretprodaji 500, na licu mesta 600 dinara. Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti u biblioteci Sarvaš Gabor u Adi ili putem telefona 062 84 93 540 i 063 84 33 284.
2: Tačno je 16 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Brinete o svom zdravlju? Odvojite nekoliko minuta za sebe. Dom zdravlja Ada organizuje besplatan preventivni pregled kože u subotu 19. septembra ove godine od 11 do 17 časova. Pregled se obavlja bez zakazivanja. Dobrodošli u Dom zdravlja Ada. Brinimo o zdravlju svoje kože. Prevencija je veoma važna.

0: Radio Ada Info.
1: Humanitarno veče u korist dobrovoljnog vatrogasnog društva MOL održit će se u subotu 26. septembra u Anuška klubu u MOL-u. Za dobro raspoloženje pobrinuće se DJ Dexter i XU Band. Početak u 21 sat. Cena ulaznice u pretprodaji 500, na licu mesta 600 dinara. Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti u biblioteci Sarvaš Gabor u Adi ili putem telefona 062 84 93 540 i 063 84 33 284.

Poštovani proizvođači, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA je u toku otkup merkantilnog suncokreta Rod 2026. uz brzo i operativno plaćanje. Otkup se vrši svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

0: 107.7.
1: Čuješ da Ritam te pita da zajedno idemo gore.
0: Talasi Radio Ade.
1: I samo kreni na vreme, jer zajedno bit ćemo bolje.
2: Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendif cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

u sve. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim

pomisli tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja.

Jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi Bostan,